0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио. Тиру вперед.
3: Ось така математика, математика.
4: Любити дорівнює піклуватись. Інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити.

шукати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: четверта година.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама. 3, 2, 1, go.
4: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Слухай, літо – ідеальний час для бігових пригод. Зміни звичайний асфальт на парк, ліс або набережну. Нова картинка перед очима мотивує краще, ніж покупка нових кросівок. Давай сьогодні без накатаних схем. Просто кайфуни від нового маршруту. Починаємо з розминки. Заряджайся енергією і погнали досліджувати територію.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Нагадую, ми тут для здоров'я, а не для катувань. Відчуваєш, що втома накриває занадто сильно? Просто скинь швидкість. Розумний біг – це коли ти керуєш навантаженням, а не воно тобою. Сил вистачить на все, якщо діяти мудро. Продовжуємо.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Останні хвилини дистанції. Ноги сьогодні попрацювали на славу. Тож давай віддячимо їм легкою розтяжкою. Приділи увагу литкам і стегнам. Вони зараз м'які та вдячні. Менше втоми, більше сили. Це було красиво.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
4: Реклама. Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Дорога на море, у гори чи у гості за місто. Влітку хочеться встигнути всюди. Тож нехай ані довгі поїздки, ані піші прогулянки не вкрадуть твоє відчуття легкості на літньому відпочинку. Літай від задоволення, а не падай з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із Флего. Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти Флего дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
0: Швизвук.
2: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
3: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак», ком.ua. Кількість квитків обмежена.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадио.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода. Місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваші колеса крутяться впевненіше, ніж шашлик на мангалі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Реклама на Авторадіо. Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
4: на Авторадіо.
1: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
4: відповідай на дзвінок ведучих
1: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
4: ми розігруємо головний приз.
1: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
4: в гарній компанії.
1: Класний релакс на Авторадіо.
4: Партнер проєкту
1: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
4: Спека на паузу.
5: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Це Київ Car Fest on Tour. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Car Fest on Tour. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
2: Деталі на kyivcarfest.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Від сьогодні у Києві набули чинності нові тарифи на проїзд у муніципальному транспорті. Так, разова поїздка в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері тепер коштує 30 гривень. Водночас пасажири можуть заощадити, якщо користуються транспортною карткою і купують пакет поїздок. Для пільгових категорій громадян право на безкоштовний або пільговий проїзд зберігається. Також через зміну тарифу зріс штраф за безквитковий проїзд до 600 гривень. А з 1 серпня у столиці запровадять пересадковий квиток, який дозволятиме необмежену кількість поїздок у муніципальному транспорті протягом 90 хвилин.
2: Про заяви.
1: Радник міністра оборони Сергій Безкреснов пояснив, чому під час російських ударів тривога іноді спрацьовує з запізненням. Так, сигнал повітряної тривоги через балістичну загрозу дійсно інколи може надходити вже після прильоту ракети. За його словами, інформацію про можливі пуски Україна отримує від міжнародних партнерів. Однак балістичні ракети долітають до Києва всього за 2-4 хвилини. Тому навіть незначна затримка в передачі даних може призвести до запізнення сигналу. Водночас іноді тривогу оголошують без фактичного запуску ракети. Це пов'язано з тим, що супутники фіксують підготовку до пуску, але сам запуск може так і не відбутися. Він наголосив, що жодна система попередження не є абсолютно безпомилковою.
2: Про війну.
1: Якщо Росія не досягне своїх цілей у війні проти України, вона може спробувати розпочати нову агресію проти інших держав. За словами глави держави, Кремль не відмовився від своїх намірів і не демонструє реального прагнення до миру. Президент наголосив, що припинення вогню можливе лише за умови готовності Росії до переговорів. Однак наразі Москва лише робить відповідні заяви, не підтверджуючи їх своїми діями. Зеленський також підкреслив, що безкарність російської агресії становитиме загрозу не лише для України, а й для всієї Європи.
2: Про чемпіонати.
1: Збірна Іспанії стала першим фіналістом чемпіонату світу з футболу 2026. У півфіналі іспанці з рахунком 2-0 перемогли команду Франції. Рахунок у матчі було відкрито завдяки пенальті наприкінці першого тайму. Другий гол забили після перерви. Додам, у фіналі іспанці зіграють із переможцем другого півфіналу, у якому зустрінуться збірні Англії та Аргентини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Коли тиждень на фініші
5: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
4: тобі

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8:00 ранку.

0: спеціально мовчав, ну, типу, знаєте як, красивенько, під фанфарчики, розпочинаєш новий день, тим паче, що є що розпочинати. Середа, друзі, вже 15 липня на календарі. Це, типу, виходить, що півліта тойво? Якось не дуже весело, тому давайте про цю інформацію забудемо і будемо розпочинати черговий день в компанії один одного. Мене звати Дім Ігоров, до 11-ї я сьогодні поруч з вами буду. 8 години і 3 хвилини зараз на студійному годиннику можете звіряти зі своїми. Ну і, в принципі, можна і ставити крапку на вітанні тільки, адже попереду багато новин, і про спорт поговоримо обов'язково, і вчорашній матч обговоримо, і сьогоднішній, звичайно, розповім, що там як. Також рекомендую заходити на сайт Авторадіо.ua, зареєструватися там в наших проєктах, адже, ну, зокрема, в п'ятницю я разом з вами буду розігрувати і дарувати комусь квиточки на концерт Макса Барських. Сьогодні комусь буду телефонувати в проєкті «Квасний релакс». Ну і також сьогодні до мене завітає молода зірка української сцени. Ну давайте так. Привідкрию завісу таємниці. Це буде хлопець. Ми поки що чоловічою компанією тут збираємося. Ну, а Соловйова повернеться до вас вже з понеділка. Тому прокидайтеся, насолоджуйтесь цим днем, адже він сонячний, вже достатньо спекотний. Вдягайтеся по погоді. Ну і не забувайте для гарного настрою робити голосніше авторадіо у своєму телефоні завдяки нашому додатку або у своєму приймачі, якщо ви їдете автівкою. Робіть голосніше, буде вам добре і приємно в різних місцях. Ще раз всім привіт, доброго ранку, погнали далі разом.
1: На старт, увага, автопідйом на Авторадіо.

втомився від спеки, бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс на Авторадіо. Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40 відповідай на дзвінок ведучих і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня ми розігруємо головний приз – термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу в гарній компанії. Класний релакс на Авторадіо. Партнер проєкту – торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Спека на паузу.

Зазвичай в цей час ми з Соловйовою в рамках ранкового шоу «Ранок на автоматі» говоримо про... ну, в нас є рубрика «Машини часу», хто не в курсі, і ми розповідаємо про там події, свята, людей, які народилися в цей день. Але поки я саменький, без Соловйової, і не хочеться працювати більше за неї, відповідно, я цього не роблю, але сьогодні таки зроблю виняток, адже сьогодні в Україні відзначають День української державності, з чим я всіх хочу привітати, адже, ну, повз таке точно не можна проходити, тим паче, що збігається ще й з Днем Хрещення Київської Русі України і Днем пам'яті Володимира Великого, князя. Ну, а ще сьогодні своє професійне свято відзначають українські миротворці. В мене є знайомі, які були миротворцями, зараз стають, точніше, зараз захищають Україну на полях і на фронті. І я хочу, звичайно, подякувати абсолютно всім і кожному, хто залучений в це. Ну, а всім тим, хто знаходиться одразу за їх спинами, кого захищають, хочеться сказати, щоб ми трималися. Адже ми сьогодні вшановуємо і нашу історію, і силу наших традицій, і незламність українського народу. Тому всім, хто зараз мене чує, величезний привіт і зі святом. Давайте триматися і надалі, хоч би як важко не було. Я так само, як і ви, розумію, наскільки все це важко. Ну і хорошою музикою будемо продовжувати цю музичну, тим паче, що та людина, яка з'явиться далі в цьому ефірі, вона, ого-го, яка жамала. Ми її послухаємо вже за кілька миттєвостей, 8 години і 12 хвилин. Всім привіт, всім доброго ранку, це Авторадіо, я Діма Ігоров, а ми продовжуємо рухатися далі разом.

0: радіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років!
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
7: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі 1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-8-9-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: Хороший. Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
0: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Фільм Крістофера Нолана.
11: Ніхто не стане між мною і домом.
10: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
12: Уперед!
10: Одіссея. 16 липня у кіно.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
14: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
15: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
14: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
1: на Авторадіо. Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
16: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
17: Та які поради найважливіші для нових батьків?
16: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
17: на Авторадіо.
16: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
17: Деталі на radioclub.ua.
16: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама.
19: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
20: Не є лікарським засобом.
18: Реклама.
21: Авторадіо.
22: Авторадіо. Твій рух вперед.

Хочеться зараз поговорити про рейтинги і назвати вам топ-5 автомобілів до 15 тисяч доларів, які можна сміливо купувати в Україні 2026 році на вторинному ринку, звичайно, про це ми говоримо. Отже, на п'ятій позиції Шкода Октавія А7, практичний сімейний автомобіль 14-18 років. Вартістю 11-14 тисяч доларів спокійно можна брати. Ліфтбек пропонує простори салону, один з найбільших багажників у класі, що робить його зручним вибором для сімейних поїздок. На четвертій позиції просторий кросовер зі Сполучених Штатів Америки Nissan Rogue 16-18 років. Він також оцінюється у 11-14 тисяч доларів. Оснащення атмосферним 2,5-літровим двигуном і приваблюють покупців міським салоном. Volkswagen Golf 7-й, економічний хетчбек з хорошою динамікою 15-18 років на третій позиції. Найкращими варіантами називають авто з дизельним двигуном 2.0 та коробкою DCG з мокрим щепленням. На другій позиції Toyota Corolla, звичайно, еталон надійності на вторинному ринку. З 16-20 років коштує від 13,5 до 15 тисяч. Автомобіль оснащується бензиновими двигунами об'ємом 1,6 або 1,8 літра і відомий своєю довговічністю. Ну а на першій позиції Mazda CX-5 16-19 років. Вартість 12,5-15 тисяч доларів. Найбільший попит мають версії з атмосферним 2,5-літровим двигуном, шестиступеневою автоматикою. Модель цінується за якісне складання, комфортну підвізку, точну керованість і високу ліквідність. Підтверджую. Ось такий вам рейтинг на подумати на завершення цієї музичної години.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути авто.

0: ці наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
3: Унаслідок російської атаки на Одесу є загиблі. Щонайменше троє людей дістали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Також у місті пошкоджені житлові будинки. Водночас вранці російські війська завдали удару по автозаправній станції на Житомирщині. За попередніми даними, постраждала одна людина. Її доправили до лікарні. На місцях обох атак працюють рятувальники та екстрені служби, які ліквідовують наслідки ворожих ударів.
2: Про озброєння.
1: До кінця цього року Україна першою отримає нові французько-італійські антибалістичні системи протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Франція також передасть Україні два комплекси «Сампідкі НГ», а спільно з Італією прискорить постачання ракет «Астер-30», які мають надійти вже до жовтня. Крім цього, Україна отримає ліцензії на виробництво ракет «Скальп», авіабомб «AANM» та ракет «Астер-30». Також Франція долучиться до реалізації антибалістичного проєкту «Фрея», який має посилити захист українського неба.
2: Про «Нафтогаз України».
1: Група «Нафтогаз» завершила реструктуризацію єврооблігацій на загальну суму майже 1,2 мільярда євро. Відповідне рішення підтримали понад 90% власників цінних паперів. У результаті термін погашення єврооблігацій продовжили до 2032 року, а доларових облігацій – до 2033. У компанії зазначають, що це дозволить спрямувати більше коштів на відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак та підготовку до нового опалювального сезону. У «Нафтогазі» наголошують, реструктуризація зміцнює фінансову стабільність компанії та дає можливість і надалі виконувати свої зобов'язання перед державою і споживачами.
2: Про Іран.
1: Сполучені Штати заявили про готовність посилити військові удари по Ірану, якщо Тегеран не повернеться до переговорів. У Білому домі наголошують, що основних цілей операції вже досягнуто, однак бойові дії триватимуть. Президент США Дональд Трамп заявив, найближчими днями атаки можуть стати ще масштабнішими. За його словами, під удар можуть потрапити об'єкти енергетичної інфраструктури та мости. Водночас у Вашингтоні підкреслюють, що припинення ударів можливе лише після відновлення переговорного процесу з Іраном. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
4: Авторадіо.
5: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

9 година 5 хвилин в Україні. Друзі, всім доброго ранку, хто до нас щойно приєднався. Це і справді Авторадіо. Мене звати Діма Єгоров. Я тут вже годинку працюю, а якщо ви тільки прокинулися і налаштувалися на Авторадіо, то я вас одразу попереджаю, що окрім того, щоб нас слухати, варто ще й зайти на наш сайт авторадіо.ua. Там є вкладочка «Акції». Так от, спекотне літо, немає нічого кращого, ніж взяти і вкласти в себе зраночку, наприклад, прохолодного смачного квасу. Ну, а чому би і ні? Ну, якщо хтось кави там або чаю не хоче, то непогана історія з квасом. А чому я згадав про нього? Тому що о 9:40, тобто за 35 хвилин, комусь з тих, хто зайшов на сайт Авторадіо і у відповідній акції зареєструвався, я зателефоную, тому що в нас є такий класний релакс, партнером якого є торгова марка «Арсеніївський». Все, що вам необхідно після того, як ви зареєструєтесь, це після мого дзвінка відгадати за музичним вступом відомий літній хіт. Якщо це зробите, отримаєте класний подарунок. По-перше, це стильова, кльова кепка від торгової марки «Арсеніївський». А вже у п'ятницю у нас буде гранд-фінал цього тижня, де всі ті, хто виграє з понеділка по четвер включно, зможуть поборотися за головний приз – термобокс, наповнений живим прохолодним квасом «Арсеніївський» для себе і компанії, і класного квасного релаксу. Тому реєструйтеся, а трішки більше, ніж за півгодини комусь я з вас та й зателефоную. Ну, а поки що отой і Клер відкривається музично з треком на двох. Їх і справді було двоє, і презентували вони цей трек у нас в студії. Тому робіть голосніше. Ще раз всім величезний привіт. Продовжуємо рух далі.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Твій день – це кілометри робочих планів за кермом. Але попереду – літній вечір, який хочеться наповнити друзями, пробіжками чи неспішними прогулянками в парках. Літо прекрасне в русі. Не дай втомі збити тебе з ніг, коли бажаєш драйву та вражень. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. Флего створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб Флего допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Заводить співоберту.
1: Останнім часом, ну, просто дуже багато часу проводжу за кермом, ну, і, відповідно, все частіше з цим рахунком заїжджаєш на заправку. Стало цікаво, поки тут сидів і думав, кому ж телефонувати вже зовсім скоро в нашій грі «Квасний релакс», а скільки взагалі можна проїхати і скільки проїжджали на одному бакові пального. І знайшов інформацію, що в березні 25-го року польський ралійний гонщик Міко Марчик на серійній «Шкода Суперб» проїхав 2831 кілометр без дозаправки. Він продемонстрував екстремальне еководіння за маршрутом з Польщі до Парижа і назад. Чесно, може там той бак просто був якийсь здоровезний, як причіп, але сам факт, як то кажуть, залишається фактом. Ну а взагалі, дуже-дуже непогана економія. А взагалі, знову ж таки, продовжуючи всю цю тему, водії, ну такі, не як я, а справжні водії, за рік проводять за кермом у середньому кілька сотень годин. Це, в принципі, знаєте, якщо ми вже влітку живемо зараз, це окрема відпустка, тільки сидячи. Але тривале сидіння може сприяти появі набряків у ногах, тому під час довгих поїздок варто робити невеличкі перерви і більше рухатися. На правах реклами додам. Дієтична добавка Флего допомагає при набряках у ногах, пов'язаних із тривалими переїздами, підтримує венозну та лімфатичну системи. До речі, стік Флего легко покласти навіть у кишені дверцят автомобіля. Один стік, вода і готово. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Ця інформація пролунала на правах реклами. Хто ще не встиг зареєструватися в проєкті «Квасний релакс», то швидко, бо зовсім скоро буду телефонувати. Ну а поки що ми продовжуємо рухатися далі. Всім доброго ранку, 9 година і 16 хвилин в Україні. З вами залишаюся я, Діма Єгоров. Це Авторадіо. Ми їдемо далі.

0: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Фільм Крістофера Нолана.
4: Ніхто не стане між мною і домом.
3: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
5: Уперед!
3: Одіссея. 16 липня у кіно.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек. Мадонна.
1: Dance Interior.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода. Місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та з середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.

0: Місто поспішає, а ми натискаємо паузу. Зараз буде літній хіт. На Авторадіо «Квасний релакс». Партнер проєкту – торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський» – стоп спека.
1: Чергова гра під назвою «Квасний релакс» разом з нашим партнером торговою маркою «Арсенівський» розпочинається просто зараз. Друзі, що це за гра, якщо ви не в курсі, зараз швидко розповім. Варто зайти на сайт «Авторадіо.UA», зареєструватися у відповідному проєкті і з понеділка по четвер о 9:40, тобто приблизно в цей час, як зараз, відповісти на дзвінок когось з нас, з ведучих. І за музичним вступом відгадати відомий літній хіт. Кожен переможець отримує стильну кепку від торгової марки «Арсенівський». А що п'ятниці серед всіх переможців тижня ми будемо розігрувати головний приз – термобокс, наповнений живим прохолодним квасом «Арсенівський» для справжнього квасного релаксу в гарній компанії. І сьогодні спробує виграти пані Марина з міста Кременчук. Доброго ранку!
2: Доброго ранку!
1: Як у вас настрій?
2: У мене чудовий настрій, в мене сина сьогодні день народження.
1: О, Боже, я вас вітаю з іменинником, най в нього все буде добре. Скільки виконалося хлопця?
2: 10 років.
1: Та ви що, ще й ювілей? Ну треба йому щось підготувати, правильно? Правильно.
2: Правильно.
1: Марина, все дуже просто. Зараз я вмикаю фрагмент, точніше вступ однієї відомої пісні, яка постійно лунає в ефірі Авторадіо, а вам необхідно назвати, що це за пісня. Якщо ви уважно слухаєте Авторадіо, ви зробите це з легкістю. Якщо не уважно, будемо щось рішати, як то кажуть. Ви готові?
2: Готова, давайте
1: спробуємо. Отже, давайте, увага, слухаємо.

0: Так. Є варіанти?
1: Я знаю цю пісню, але я не пам'ятаю виконавця.
0: А назвіть мені назву пісні, не обов'язково виконавця.
1: Я знаю, а якщо напевно...
0: Ви ще й слова знаєте.
1: Ну, трохи знаю.
0: Дивіться, ну, про що можна співати влітку? Куди завжди хочеться?
1: На море.
0: На яке?
1: На відпочинок.
0: На
1: Чорне море.
0: Ну, давайте перевіримо.

0: Мариночка, ну ви молодець. Молодець,
1: я
0: вас вітаю.
1: Молоді виконавці.
0: Да, це НЛЕО лунає в ефірі Авторадіо. І трек під назвою «Чорне море» приносить вам перемогу. Сьогодні ми вас вітаємо. І кепка від партнера проєкту торгової марки «Арсенівський» вже прямує до вас. А ваше ім'я серед претендентів на головний подарунок тижня, який ми розіграємо п'ятницю. Ну, а, до речі, на правах реклами скажу, що коли хочеться, бодай на мить поставити спеку на паузу, є просте і вже всім зрозуміле рішення. Квас «Арсенівський» створюється шляхом природного бродіння, не пастеризується та не містить штучних бульбашок, консервантів і барвників. Він освіжає саме так, як і має освіжати справжній живий квас. Живий квас «Арсенівський» – спека на паузу. Це була реклама. Марина у нас щаслива мама ювіляра і щаслива переможниця, правильно?
1: Правильно, дякую. Дякую, гарного дня.
0: Дякую вам, залишайтеся на зв'язку. Поза ефіром я розповім, як ви зможете отримати свій подарунок. Ну а всім тим, хто зрозумів, наскільки легко отримати класні подарунки і гарний настрій, варто зайти на сайт Авторадіо.ua, зареєструватися в проєкті під назвою «Квасний релакс», вигравати подарунки, слухати хорошу музику і бути щасливою людиною. Які вам ще потрібні результати, ну, як мінімум, у середу. 9:42. Всім привіт, друзі, ми продовжуємо рух далі. Ну, а поки НЛЕО, і разом з ним мандруємо на Чорне море.
2: Це був «Квасний релакс» на Авторадіо. Освіжаючий ковток, що робить літо смачнішим. Більше прохолоди, більше літніх хітів і більше шансів виграти подарунки від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Смека на паузу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Нехай ваші колеса крутяться впевненіше, ніж шашлик на мангалі.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в ЮКІ оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. ЮКІ – розумна мода.
4: Це точно сейл.
5: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті ЮКІ.UA.
6: Кан святкує.
7: Хану 25 років.
6: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
7: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
6: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
7: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун, живий квартал.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Випадає волосся і все вилітає з голови.
11: Так, у мене низький рівень феретину.
10: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні Україна відзначає День української державності. Із нагоди свята до Києва прибувають високопосадовці та лідери європейських держав, серед яких, зокрема, президент Румунії Нікуш Ордан, президентка Молдови Майя Санду та президент Сербії Олександр Вучич. Додам, День української державності збігається з Днем хрещення Київської Русі України і вшануванням князя Володимира Великого. Свято започаткували у 2021 році, щоб наголосити на понад тисячолітній історії українського державотворення. Попри святкову дату через дію воєнного стану, цей день в Україні залишається робочим.
2: Про рятувальників.
1: Німеччина передала українським рятувальникам 10 комплектів сучасного гідравлічного обладнання для ліквідації наслідків російських атак. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Нове оснащення допоможе швидше деблокувати людей з-під завалів, розрізати металеві конструкції та пошкоджений транспорт під час аварійно-рятувальних робіт. У ДСНС зазначили, що обладнання закупив уряд Німеччини через Агентство міжнародного співробітництва у відповідь на масштабні російські атаки. Словами німецької сторони, від отримання запиту від України до передачі техніки минуло лише 6 днів.
2: Про дітей.
1: Уряд оновлює систему захисту дітей. Так, Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, що передбачає комплексне оновлення системи та посилення підтримки сімейних форм виховання. Документ пропонує чіткіше розподілити повноваження між державними органами, запровадити цілодобове реагування служб у справах дітей на випадки загрози, а також посилити контроль за дотриманням прав людини. Крім того, законопроєкт передбачає розвиток прийомних сімей, додаткову підтримку родин, які виховують дітей, що потребують особливого догляду, а також створення центрів захисту дитини, де комплексну допомогу надаватимуть фахівці різних напрямів.
2: Про опитування.
1: Більшість українців готові до того, щоб з інтернету видаляли незаконний та терористичний вміст, бо не почуваються захищеними від небезпечного контенту в мережі. Такими є дані соціологічного дослідження, проведеного компанією Active Group. Наразі правила видалення небезпечного контенту за європейськими стандартами готові підтримати понад 56% опитаних. Так, згідно з результатами опитування, за останній рік найчастіше українці натрапляли в інтернеті на дезінформацію – 58%. Трохи менше респондентів стикалися з шахрайством і фішингом, а ще майже 46% бачили мову ворожнечі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.

0: все так само, в принципі. Стабільність є стабільність.
1: Слухай, слухай, сьогодні ти презентуєш літню пісню. Вайб.
0: Yes,
1: ну,
0: да.
1: В тебе взагалі цей вайб, він завжди присутній.
0: Ну так, ти помітив, що, до речі, вже скоро літо закінчується, а ніхто з артистів ще не випустив ніякого драйвового такого треку, під якого можна було гасити.
1: Може, вони
0: гасити.
1: Випустили, але нікому не показують.
0: Ну, я не чув.
1: Ну, ти ж знаєш,
0: Люка,
1: кожен гаситься, як вміє. Може, просто люди, які там трішечки старші.
0: Ну, ти знаєш, що в машині не підсеш, покачаєшся.
1: Це точно,
0: сильно.
1: Це точно. Але в тебе цей вайб завжди присутній. І за кілька хвилин, коли ми будемо презентувати трек під назвою «Вітамін»,
0: yes.
1: Ви, в принципі, і пересвідчитеся в цьому. Слухай, я подивився перед нашою зустрічю кліп.
0: Ну, як ти?
1: З тим рахунком, що я колись професійно займався баскетболом,
0: ага.
1: Мені зайшло одразу, типу,
0: ти цей вайб. Ти професійно займався баскетом?
1: Да,
0: це
1: да.
0: Круто.
1: Бо було таке, але до травми.
0: Ну, але ти так все одно не міг літати, як я. Да.
1: О, і в мене, відповідно до цього питання, як в тебе зі спортом?
0: Дуже добре зі спортом. Я професійно прозаймався дуже довго боксом.
1: Ага.
0: 7 років.
1: Все, так. Я зрозумів.
0: Тому давай без зайвих запитань.
1: Половину жартів я зараз викреслю просто одразу на всяк випадок.
0: Ну, я якось зі спортом постійно зв'язаний, тому я і прогрів у мене був і футбол, і хокей. Кліп зняли вже баскет, ми граємо, тому таке. А взагалі катаюся на велосипеді.
1: Прикольно, прикольно.
0: По трасі здоров'я в Одесі, можна мене дуже часто там побачить.
1: Отак от, ловіть Ілюху на трасі здоров'я. Скажи, будь ласка, яким вітаміном ти маєш заряджати людей завдяки своїй новій роботі?
0: Ну, як мінімум, Д.
1: Так.
0: Бо він оздоровляє як максимум своїм рідненьким, живим, справжнім, таким, яким він є, яким його можна почути прямо в цьому треці.
1: Відповідно, я пропоную просто зараз, от без зайвих слів, дати людям те, чого вони чекали.
0: Я не проти, за цим сюди прийшов.
1: Слухай, ну я вже так подивився, до речі, хто не бачив кліпчик на YouTube, зайдіть, там вже і сотні тисяч переглядів.
0: Ми дуже швидко набираємо, похвастаюся, бо нас гасять боти, якщо ти не в курсі діла цієї історії, тобі розкажу легенько, що зараз всі мої соцмережі активно вже цілий рік хтось намагається погасити мене. Я комусь дуже незручний і хтось дуже сильно радіє, тому що в мене щось не виходить. Але
1: може,
0: цього
1: це
0: разу...
1: твій колишній спарінг-партнер по боксу?
0: Я думаю, що він вже давно не пам'ятає мене, бо він досі займається боксом. І хтось дуже активно намагається засунути мені ці палки у колеса, але цим релізом ми показуємо, що нам все рівно на те, що відбувається, і інколи навіть це не спрацьовує. Тому цей, хто чує, або, може, йому передадуть, я дуже радію, що в тебе горить пукан. Дякую.
1: Відповідно, друзі, давайте слухати наше рідне, і якщо подобається, ставте там, як зараз правильно, вподобайки, підписуйтесь на канал. Да?
0: Лайкайте, да, пишіть коменти, ми будемо цьому раді, бо ми старались для вас.
1: Отже,
0: обіймаємо, слухайте.
1: Парфенюк, вітамін в ефірі Авторадіо, просто зараз робіть голосніше. Музика.

0: Ні, ну пацан сказав, пацан зробив. Драйвовий трек.
1: Я буду лялякати.
0: Парфенюк в ефірі, друзі. Щойно прослухали прем'єру. Трек «Вітамін». Кльовий трек. Справді літній, вайбовий. В тебе там знявся Олег Скрипка. Як?
1: Да. Там, до речі, чином? Дуже багато моїх друзів зізналося. Всім хочу подякувати. Блогерів дуже всіх відомих. І Олег Скрипка з недавнього часу також мій друг. Якось я їхав потягом зі Львова в Київ.
0: Так.
1: І заходжу десь вже 11.
0: В тамбур?
1: Ні, не в тамбур. Заходжу просто в вагон, мене зустрічає такий під шафе легеньким уже проводник. Значить, це такий грам 300-400 він уже мекнув. І з таким тремором, знаєш, до мене не може підібрати слів. Говорить, ну така ситуація вийшла. Говорить, у вас в СВ, а мені, я як їду з концерту, мені викупати або СВ повністю, або купа, щоб я один був. Ми, така історія, до вас підселили артиста. Я думаю, може щось перепутав, бо я тільки прийшов, знаєш, і ще щось. Олег Скрипка лежить у вас, говорить, на сусідній кроваті. Я на нього так дивлюсь, типу, знаєш, як на дурака. Що ти? А ми з Данчиком, з гітаристами, да? Він так перший, дивимося, реально, якийсь мужик лежить у мене. Данчик так його шорк-шорк рукою, він прокидається, так раз вилазить, а темно. Я говорю, добрий день, я Парфенюк. Це ти, говорить. Та ні, ну не шути, говорить, реально. Таке совпадіння, не може бути. Короче, по ітогу ми з ним
0: в СВ вдвох
1: заселилися, да, в одне СВ. Лялякали до другої години ночі, обмінялися з ними контактами, і буквально, мабуть, через днів 5 я йому набрав, говорю, легендас, ви не хочете знятися в молодіжі в кліпі? Говорю. Він такий, let's go, і так от.
0: Він завитив. Ну він дуже легкий на підйом, да, до да, таких да. історій.
1: Він мене ще додому підкинув.
0: Олеже, ми передаємо вам з Ілюхою величезний привіт.
1: Дуже дякую вам, ви крутий.
0: Слухай, я в кліпі останнім кадром побачив фразу «to be continued». Буде продовження.
1: Буде.
0: А що за натяк? Ти можеш трішечки?
1: Ну буде, я зараз ще на літо готую один трек,
0: ага.
1: Щоб уже добити, так сказати.
0: І це буде історія і трекова, і візуальна?
1: Я думаю, що це якось буде перетинатись, але я хочу зробити трошки інакшу історію на наступній пісні. Це буде більше щось таке 80-ті американські, щось
0: ух ти.
1: Такого формату, я собі бачу так. З дуже класним треком.
0: Кльова, кльова. Ну і скажи тоді, будь ласка, всім тим, хто, можливо, давно тебе не бачив наживо, де можна зустрітися з тобою, послухати і, зокрема, пісню «Вітамін» найближчим часом?
1: Послухати можна на Ютубі.
0: А концерти я маю на увазі?
1: Концерти? Дивись, я зараз активно катаюся Україною. На осінь я планую тур.
0: Так.
1: Зараз я ще його не об'являв і ніхто не в курсі діла. В вересні я лечу в Америку. По плану, скоріш за все, а вересень і жовтень і частина листопаду – це буде тур Україною великий, 21 місто, тому трошки пізніше чекайте від мене інформацію.
0: Трошки готуйтеся, підписуйте на соцмережі, я думаю, що там вся необхідна інформація з'явиться.
1: Так, так і дам.
0: Як тільки, так одразу. Слухай, я вдячний, що ти прокинувся сьогодні так раненько.
1: Блін, я ще поки що не можу за двох слов, якщо чесно. Ну, я вже успів покасати газон зранку.
0: Та ти що, хазяйновитий?
1: Да. От так.
0: Хазяйновитий, працьовитий.
1: Хто рано встає, той косить газон.
0: Парфенюк у нас сьогодні був в гостях. Дякую тобі. Заходь із новими прем'єрами. Ну і будемо чекати анонсів. Ну і нових пісень, звичайно.
1: Дуже дякую вам і всім слухачам Авторадіо. Обняв.
0: Все, записали. Будеш тепер офіційним бренд-войсом Авторадіо. 10 година 13 хвилин в Україні. Ми продовжуємо рух далі.
2: Автопідйом на Авторадіо.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
2: Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Infinity Pool з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Кан святкує. Кану 25 років.
6: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
5: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
6: Республіка, Теремківська, 4.
5: Деталі на республіка.київ.ua.
7: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Філз Гарден. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
8: Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Фільм Крістофера Нолана.
7: Ніхто не стане між мною і домом.
6: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
8: Уперед!
6: Одіссея. 16 липня у кіно.
9: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та просудити себе. Реклама лікарського засобу РПН номер UR85-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: декого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
12: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
13: Реклама на Авторадіо.
14: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
15: на Авторадіо.
14: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
15: відповідай на дзвінок ведучих
14: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
15: ми розігруємо головний приз.
14: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
15: в гарній компанії.
14: Класний релакс на Авторадіо.
15: Партнер проєкту
14: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
15: Спека на паузу.
16: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
15: ми хочемо підтримати вас.
16: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
15: Все, що потрібно,
16: зареєструватися на сайті
15: radioclub.ua
16: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
15: Деталі на radioclub.ua.
16: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом.
17: Реклама.
19: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ну, я розумію, що більшість людей вже точно піднялися, і хтось вже на роботі давно, а хтось тільки збирається. Друзі, з чим би ви не займалися, я бажаю, щоб у вас це вийшло. Це найголовніше. Ну, а я на сьогодні вже буду потихеньку завершувати. Залишається сказати лишень, що сьогодні ввечері всі фанати спорту будуть дивитися другий півфінальний матч чемпіонату світу з футболу, де між собою зіграють англійці та аргентинці. Хтось згадує руку Бога, хтось згадує вилучення Девіда Бекхема в 98-му. Сьогодні буде заруба. Ну і хтось сьогодні стане навпроти іспанців, які вчора здолали французів. Дуже впевнено, до речі, як на мене. У фіналі. Фінал вже наступного тижня відбудеться, друзі, між іншим. Як наступного? Цього тижня. Ха-ха! У неділю фінал. Але про це ми завтра поговоримо. Точно? Ну, а також я закликаю всіх зайти на сайт Авторадіо.UA, там є де зареєструватися, в яких проєктах, задля того, щоб отримати подаруночки. Адже нічого не піднімає настрій так, як подарунок, який хочеться завжди отримувати. Мене звати Діма Єгоров. Всього найкращого. Завтра о 8 годині ранку приєднаюся до вас. Ну, я сподіваюся, що ви приєднаєтесь до мене. Попереду Іван Люленов заспіває класний трек під назвою «Ікона». Ну, а я тисну руку, обіймаю, бажаю слухати Авторадіо і далі. Ну, і найголовніше, бережіть себе. Па-па. До завтра.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
2: Київкарфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України: Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київкарфест он тур. Деталі на Київкарфест.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська завдали 6 ударів керованими авіабомбами по Сумській громаді. За попередніми даними, загинули 3 людей. Ще 7 дістали поранення. Одна з авіабомб влучила поблизу медичних закладів у районі з інтенсивним рухом транспорту та людей. Інші удари припали по об'єктах інфраструктури. Тим часом у Запорізькій області повідомили, що від початку повномасштабної війни російські атаки знищили вже понад 30 автозаправних станцій. В обласній військовій адміністрації зазначають, попри постійні удари, дефіциту пального в регіоні вдалося уникнути, а пошкоджені об'єкти поступово відновлюють.
2: Про фахівців.
1: В Україні вперше державне замовлення на підготовку фахівців формуватимуть на основі прогнозу потреб ринку праці. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Новий підхід застосують уже під час формування держзамовлення на 2026-2027 навчальний рік. Уряд враховуватиме довгостроковий прогноз розвитку економіки та потребу в кадрах на найближчі 10 років. За прогнозами, найбільший попит очікується на інженерів, будівельників, медиків, науковців, технічних фахівців і кваліфікованих робітників. У Міністерстві економіки зазначають, для забезпечення потреб економіки буде важливо не лише готувати нових спеціалістів, а й повертати українців з-за кордону та залучати до роботи економічно неактивне населення.
2: Про Вінницю.
1: У Вінниці запроваджують новий алгоритм роботи світлофорів, щоб водії могли безпечно зупинятися під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Після завершення технічних налаштувань у спеціальному режимі працюватимуть понад 80 світлофорних об'єктів. Щодня перед 9 годиною ранку світлофори поступово перемикатимуться на червоний сигнал, що дозволить транспорту безпечно зупинитися. Після завершення хвилини мовчання вони так само поетапно повертатимуться до звичного автоматичного режиму роботи. У міській раді зазначають, що нововведення покликане допомогти водіям вшанувати пам'ять загиблих без створення аварійних ситуацій на дорогах.
2: Про рекорди.
1: До Національного реєстру рекордів України внесли найбільший вишитий шеврон із батальною сценою «Битва за Київ». Рекорд зафіксували під час виставкового проєкту «Народжені війною». Шеврон розміром 53x38 сантиметрів створили на раритетній вишивальній машинці. Він став рекордсменом у категорії «Мистецтво». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 14 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 850 актових записів про народження. Із них 434 хлопчики та 416 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною 1 року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці і молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Літо – це спонтанність. Спонтанні зустрічі, подорожі та поїздки. Головне, щоб враження від них не зіпсувала втома. Літай від літніх вражень, а не падай з них. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: «Атлас Фестиваль 2026» З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Jameson. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Фільм Крістофера Нолана.
6: Ніхто не стане між мною і домом.
5: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
7: Уперед!
5: Одіссея. 16 липня у кіно.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода. Місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper & Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
12: Михайло з міста Бровари запитує,
13: як правильно експлуатувати турбований двигун. Відповідає Руслан Алфімов.
14: Всі ми любимо автомобілі з турбокомпресорами за потужність, яку вони надають двигуну. І засмучуємось, коли вони виходять з ладу. Бо ремонт або заміна коштує немалих грошей. Це доволі таки надійний агрегат і при правильній експлуатації може працювати багато тисяч кілометрів. Так як турбіна працює на дуже великих оборотах і при високій температурі, то головними факторами її довголіття є безперебійне змачення та охолодження. Ось головні поради щодо експлуатації. Після запуску двигуна не треба одразу давити газ в пол. Починайте рух спокійно, щоб мастило проникло по всім каналам. Після їзди, особливо активної, не глушіть одразу двигуна. Дайте попрацювати йому декілька хвилин, щоб турбіна за рахунок циркуляції мастила знизила свою температуру. Якщо не хочете або не маєте можливості це робити, незабаром буде встановити турботаймер. Це привод, який глушить двигун самостійно через певний час, і вам не треба буде чекати. Часно робіть ТО та заливайте мастило відповідно до пусків виробника. Також не рекомендується довго робити двигуна на холостому ходу, бо в цей час тиск мастила невеликий і його може бути замало для змащення. Зрозуміти, що турбіна потребує ремонту, не складно. Двигун втрачає в потужності або починається сильна витрата мастила внаслідок механічного зносу. Тому використовуйте ці поради, і турбіна буде працювати набагато довше.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: радіо.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феретину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Кан святкує.
7: Кану 25 років.
6: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
7: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
6: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
7: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн перебуває в Києві з нагоди Дня української державності. Це її 11-й візит до України від початку повномасштабної війни. Так, під час поїздки вона планує оголосити про нові ініціативи з інтеграції оборонної промисловості України та Європейського Союзу. За її словами, це допоможе збільшити і прискорити спільне виробництво озброєння. Також сторони обговорять подальший рух України до членства в ЄС та підготовку до майбутнього опалювального сезону.
2: Про ринок нафтопродуктів.
1: На українському паливному ринку зберігається цінова стабільність. Так, станом на сьогодні вартість бензину, дизельного пального та автогазу на більшості автозаправних станцій не змінилася. Водночас на світовому нафтовому ринку ціни продовжують зростати. Причиною стало загострення ситуації на Близькому Сході після відновлення Сполученими Штатами морської блокади іранських портів та нових ударів Ірану по американській інфраструктурі в регіоні. Експерти зазначають, що поки світове подорожчання нафти не вплинуло на український ринок пального. Однак у разі тривалого зростання цін на нафту вартість бензину і дизеля в Україні також може змінитися.
2: Про енергетику.
1: Через обстріли та негоду без світла залишаються десятки населених пунктів. Так, без електропостачання споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Про це повідомили в Укренерго. Крім того, через грози, град і сильний вітер повністю або частково знеструмлено понад 50 населених пунктів у 7 областях України. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Водночас, через спекотну погоду споживання електроенергії зросло більш ніж на 3%. В Укренерго закликають користуватися потужними електроприладами переважно з 10 до 16 години, коли найефективніше працюють сонячні електростанції.
2: Про санкції.
1: У Сенаті США закликали якнайшвидше винести на голосування законопроєкт про нові санкції проти Росії. Документ уже погодили з Білим домом і, за словами американських сенаторів, він має широку двопартійну підтримку. Законопроєкт передбачає посилення санкцій проти Росії, її компаній, олігархів і так званого тіньового флоту, який використовується для обходу міжнародних обмежень та експорту нафти. Також пропонуються вторинні санкції щодо найбільших покупців російських енергоносіїв. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 14 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 850 актових записів про народження. Із них 434 хлопчики та 416 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною одного року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці і молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 12-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Коли в шкільні роки я дивилася «Гаррі Поттера», то щиро вірила, що буду навчатися в такому ж неймовірно красивому закладі, як Хогвартс. Але мої рожеві окуляри, на жаль, розбилися склом усередину, бо від Хогвартсу там був хіба що той самий холод у кабінетах узимку, наче в підземеллях. Але є студенти, які дійсно навчаються ніби у касті у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Колись тут була резиденція буковинських митрополитів, а сьогодні це одна з найкрасивіших університетських будівель Європи, яка навіть увійшла до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тож, якщо будете в Чернівцях, обов'язково завітайте сюди. А якщо вже вирушите у спонтанну подорож містом, можете попрямувати до ратуші. Щодня у півдні з її вежі лунає мелодія «Марічка» у виконанні Сурмача. Ця традиція живе вже багато років і стала одним із символів чернівців. Від ратуші виходимо на пішохідну вулицю Ольги Кобилянської. За легендою, за австрійських часів її мили теплою водою з милом, а перед входом потрібно було ретельно витирати взуття. На згадку про цю історію тут встановили скульптуру «Двірник із трояндами». А якщо приїдете в суботу ввечері, зможете побачити ще одну красиву традицію – урочисте запалювання головного ліхтаря міста. За кілька хвилин звідси – знаменитий будинок «Корабель». Через гострий кут будівля справді нагадує корабель, який ось-ось вирушить у плавання. І, звісно, не забудьте спробувати місцеву кухню. Вона поєднує українські, румунські, молдавські та австрійські традиції. Головні гастрономічні візитки чернівців – це мамалига, ванош, чинахи, квасоля по-чернівецьки, буковинська начинка та малай. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
5: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Канн святкує! Канну 25 років!
8: І на честь свого 25-річчя Канн дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
7: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
8: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
7: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
8: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
7: Деталі на Республіка Київ UA.
9: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак», ком.ua. Кількість квитків обмежена.
10: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Затягнуте небо на сході. Там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода. Місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
7: Соціальна реклама.
9: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
10: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
9: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
11: на Авторадіо.
9: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
12: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
11: на Авторадіо.
12: Реєструйся на сайті avtoradio.ua, а з понеділка по четвер о 9:40.
11: Відповідай на дзвінок ведучих
12: і за музичним вступом гадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
11: ми розігруємо головний приз.
12: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу.
11: В гарній компанії.
12: Класний релакс на Авторадіо.
11: Партнер проєкту
12: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
11: Спека на паузу.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із «Казка».
4: Звук. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали ударів по російських суднах у Чорному морі. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем. За його словами, під час нового етапу операції було уражено 20 суден, 17 нафтових танкерів, 2 танкери газовози та 1 буксир. Детальний офіційний звіт і відеопідтвердження, як зазначається, оприлюднять пізніше. Також командувач повідомив про завершення попереднього етапу операції в Азовському морі, де, за його словами, раніше було уражено 116 суден так званого тіньового флоту Росії.
2: Про фінансування.
1: Німеччина спрямує близько 23 мільярдів євро на військову підтримку України протягом 2 років. Про це повідомили в уряді країни. Ці кошти стануть німецьким внеском у спільну програму допомоги Україні, яку союзники погодили під час саміту НАТО. У німецькому уряді також зазначили, що від початку повномасштабної війни Берлін уже надав або запланував понад 55 мільярдів євро військової допомоги та ще понад 41 мільярд євро цивільної підтримки. Крім цього, Німеччина фінансує допомогу українцям, які знайшли тимчасовий захист на її території.
2: Про заяви.
1: Росія може готувати провокації в Польщі або країнах Балтії, щоб перевірити єдність НАТО. Про це заявив президент Литви, посилаючись на дані національної розвідки. За його словами, ймовірними цілями можуть стати об'єкти критичної інфраструктури. Водночас інформації про конкретне місце чи час можливих атак наразі немає. У зв'язку з потенційною загрозою Литва вже посилила захист транспортної та енергетичної інфраструктури і готується до різних сценаріїв розвитку подій, щоб забезпечити безперебійну роботу стратегічно важливих об'єктів.
2: Про гроші.
1: Національний банк України пояснив, чому поки не планує випускати купюру в 5 тисяч гривень. У регуляторі зазначають, що рішення випустити купюру в 2 тисячі гривень ухвалили через зростання зарплат, цін та обсягу готівки в обігу. Так, за останні 7 років середня заробітна плата в Україні зросла втричі, а кількість готівки в економіці – більш ніж удвічі. Саме тому номінал у 2 тисячі гривень наразі вважають оптимальним, ніж 5. Нагадаю, що нову банкноту почнуть вводити в обіг із 4 вересня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 14 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 850 актових записів про народження. Із них 434 хлопчики та 416 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною 1 року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці і молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 13-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Ти керуєш усім – своїм часом, авто і роботою. Але під кінець дня ноги вже не вивозять? Перемикай передачу. Літо створене для того, щоб відчувати свободу і легкість, незалежно від того, скільки кілометрів зустрічей сьогодні позаду. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: радіо.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Фільм Крістофера Нолана.
4: Ніхто не стане між мною і домом.
3: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
5: Уперед!
3: Одіссея. 16 липня у кіно.
6: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини, записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях Master Service.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Маруся, Аша.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода. Місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
11: Фільм Крістофера Нолана.
12: Ніхто не стане між мною і домом.
11: Мед Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
13: Уперед!
11: Одіссея. 16 липня у кіно.
14: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Кан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
8: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
9: Деталі на kyivkarfest.ua.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві, де з нагоди Дня української державності перебувають президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн та лідери країн Південно-Східної Європи, проходить п'ятий саміт «Україна – Південно-Східна Європа». Під час зустрічі учасники обговорюють європейську інтеграцію України, зміцнення безпеки, оборонну співпрацю та подальшу політичну взаємодію. Також у межах саміту заплановані переговори іноземних лідерів із президентом України Володимиром Зеленським. Додам, саміт став продовженням попередніх зустрічей, які раніше відбувалися в Афінах, Тирані, Дубровнику та Одесі.
2: Про кандидатів.
1: Парламентська сила, що має монобільшість у Верховній Раді, провела зустріч із кандидатом на посаду прем'єр-міністра Сергієм Корецьким. Під час засідання він представив своє бачення роботи майбутнього уряду та його ключових завдань. Серед пріоритетів Корецький назвав підтримку громадян, підготовку до опалювального сезону, зміцнення сил оборони та захист критичної інфраструктури. У парламенті зазначають, що кандидат має значний досвід роботи в енергетичній сфері. Так, раніше він очолював «Укрнафту», а нині керує групою «Нафтогаз». Нагадаю, напередодні Верховна Рада підтримала відставку уряду Юлії Свириденко, після чого Кабінет міністрів склав повноваження у повному складі.
2: Про Польщу.
1: У Польщі створюють нове військове формування – компонент оборони прикордоння. Його головне завдання – посилити захист східного кордону країни. Новий підрозділ стане частиною масштабної програми зміцнення східного флангу, яка також передбачає реалізацію проєкту «Східний щит» та інші заходи з охорони державного кордону. Деталі щодо структури нового формування та його командування польська влада обіцяє оприлюднити найближчим часом. Нагадаю, після початку повномасштабної війни Польща вже побудувала захисний паркан на кордоні з Білоруссю, запровадила буферну зону та встановлює сучасні системи протидії безпілотникам.
2: Про озброєння.
1: Україна отримала першу партію артилерійських боєприпасів, виготовлених на новому заводі німецького оборонного концерну «Rheinmetall». До поставки увійшли сучасні 155-мм снаряди, які вирізняються великою дальністю стрільби та можуть використовуватися на різних артилерійських системах. Разом із ними Україна отримала і порохові заряди. У компанії зазначили, що надалі виробництво боєприпасів планують збільшувати. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Думаєте, це у вас стреси, вигорання на роботі? Згадайте Богдана Хмельницького. У нього замість вихідних були походи, замість думок про відпустку – переговори то з поляками, то з татарами, а замість психолога у бідного взагалі був кінь. Тож варто повчитися антистресу головного отамана країни і купити коня, ну або поїхати.

0: поїхати на Черкащину. Першим, що варто побачити, це Чигирин, перша гетьманська столиця. Саме звідси Богдан Хмельницький керував козацькою державою. Тут піднятися на Замкову гору до пам'ятника гетьману і бастіону Дорошенка, а потім зазирнути до відтвореної резиденції Хмельницького з палацами військовою скарбницею. Далі рухаємось всього кілька кілометрів на південь і потрапляємо в Суботів. Це родинне село Хмельницького, яке ви точно бачили на 5-гривневій купюрі. Саме тут стоїть та сама Ілінська церква, яку Богдан будував як власну усипальницю. Суботова шлях лежить прямісінько вглиб легендарного Холодного Яру, місця з містичною енергетикою, де починалися найбільші повстання. Там є Мотронинський монастир, де гайдамаки святили ножі і підземні печери. А також є тисячолітній дуб Максима Залізняка, названий на честь ватажка козацького бунту. Після цього ми тримаємо курс на північ уздовж Дніпра і пробуваємо на заповідний півострів Трахтимирів. У 17 столітті це була офіційна козацька столиця та шпиталь, куди воїни відходили на пенсію. А на фінал можете поїхати на інший берег Дніпра в село Вермеївка до музею «Козацькі землі України». Це справжній хутір із вітряками, кузною та хатою полковника, де можна на власні очі побачити живий козацький побут і навіть погладити породистих коней та волів. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд RTR вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки RTR Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». RTR Time Attack.com.ua. Кількість квитків обмежена.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода. Місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання на
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
3: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультуйте лікаря. Реклама лікарського засобу
0: РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
9: українці. Організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
11: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
12: на Авторадіо.
11: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
12: відповідай на дзвінок ведучих
11: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
12: ми розігруємо головний приз.
11: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу
12: в гарній компанії.
11: Класний релакс на Авторадіо.
12: Партнер проєкту
11: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
12: Спека на паузу. Ти вже чув?
13: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
14: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
13: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
12: на Авторадіо.
13: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
12: 2026.
15: Авторадіо.
16: Авторадіо. Твій рух вперед.
17: Barbra Streisand.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Feels Garden. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
3: Жуйзвук ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро «Виставковий центр». Вхід вільний.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українські оборонні компанії отримають доступ до грантових програм Європейського Союзу після ратифікації нових угод парламентом. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Йдеться про фінансування оборонних досліджень, розробок і розширення виробничих потужностей у межах двох програм ЄС. Зокрема, понад 300 мільйонів євро планують спрямувати на підтримку української оборонної промисловості, інновацій та технологічних стартапів. У Міноборони зазначають, ці програми допоможуть масштабувати українські розробки, поглибити співпрацю з європейськими партнерами та прискорити інтеграцію України до європейської оборонної системи.
2: Про спецоперації.
1: У межах всеукраїнської спецоперації джентльмени правоохоронці виявили та знищили майже 30 тисяч кущів конопель і снотворного маку. Обшуки провели у 23 областях України та Києві. Під час операції поліцейські ліквідували 12 нарколабораторій, вилучили понад 170 кілограмів канабісу, обладнання для вирощування наркотичних рослин, гроші, транспорт і інші речові докази. За даними Національної поліції, про підозру вже повідомили 74 фігурантам. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці зазначають, що завдяки спецоперації вдалося не допустити потрапляння наркотиків на чорний ринок, де їхня вартість могла перевищити 60 мільйонів гривень.
2: Про українців.
1: Країни Європейського Союзу погодилися продовжити тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників запроваджують додаткову умову. Вони мають підтвердити, що виконують свої військові зобов'язання перед Україною або звільнені від них. Зробити це можна, зокрема, документами про законний виїзд з України чи відповідними довідками.
2: Про соціальні мережі.
1: У Великій Британії планують запровадити нічні обмеження на користування соціальними мережами для підлітків віком 16-17 років. За новими правилами, доступ до платформ автоматично блокуватиметься з опівночі до 6 ранку. Ініціатива стане частиною програми захисту дітей в інтернеті. Уряд пояснює, що такі зміни мають допомогти молоді краще висипатися, більше зосереджуватися на навчанні та зменшити вплив шкідливого контенту. Водночас користувачі зможуть самостійно змінити стандартні налаштування, якщо захочуть користуватися соцмережами в нічний час. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 15-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. 10 справ за день, постійно за кермом або на ногах, ритм великого міста влітку не дає розслабитися. Щоб до вечора ти була готова вдягнути красиву сукню та босоніжки на підборах і піти на романтичне побачення, не забувай турбуватися про здоров'я своїх ніжок. Літній вечір для того, щоб ловити задоволення на льоту, а не падати з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто до заправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Монатік», «Артем Пивоваров», «Жадан і собаки», «Іван Люленов», «Клер» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
4: Фільм Крістофера Нолана.
5: Ніхто не стане між мною і домом.
4: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
6: Уперед!
4: Одіссея. 16 липня у кіно.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода. Місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку. А Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
8: Соціальна реклама.
10: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
11: Та які поради найважливіші для нових батьків?
10: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
11: на Авторадіо.
10: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
11: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
15: Марина з міста Хмельницьк запитує.
16: Чи може неякісний детелінг пошкодити хром або резинки?
15: Відповідає Руслан Алфімов.
17: Знаєте, є гарна приказка. Не можна зробити гарно, не знаючи, як можна нашкодити. І це стосується не тільки детелінгу. Хром на більшості сучасних автомобілів не справжній. Це, скоріш, хромована фарба. І її легко пошкодити, як механічним шляхом, так і хімічним. Потерли жорсткою губкою, залишилися подряпини. Неправильно підготували суміш для мийки, і на хромі з'являються білі плями. Не захистили пластик або гумові елементи під час полірування. Потім дуже складно буде їх відновити до первинного стану. Досвідчені працівники автомийок та детелінг-центрів знають ці нюанси, тому дотримуються певних технологій. Використовують не агресивні миючі засоби та матеріали. За потреби при виконанні робіт захищають деякі елементи. Тому на перший погляд спеціалізована мийка або детелінг здається дорожче, на відміну від самообслуговування. Але елементи кузова вашого автомобіля залишаться більш живими та доглянутими. Це факт, тому вибір завжди за вами.
2: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай бак буде повний, а плани масштабними.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Внаслідок удару російських військових сьогодні по Сумах у місті стрімко зростає кількість поранених. Також відомо про трьох загиблих. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його даними, серед загиблих жінка та чоловік, ще одна людина отримала вкрай тяжкі ушкодження, через що наразі неможливо навіть встановити її стать. Серед постраждалих 16-річний хлопець, його та ще двох поранених з тяжкими ушкодженнями зараз оперують лікарі, додав очільник ОВА.
2: Про озброєння.
1: Сили оборони України вперше отримали від німецького оборонного концерну «Rheinmetall» снаряди RH-1412. Йдеться про найновіший продукт у артилерійському портфоліо компанії. У німецькому концерні наголосили, що вперше постачають артилерійські боєприпаси до України із заводу у місті Унтерлюс. Досі поставки здійснювалися з інших підприємств виробничої мережі компанії. Йдеться про п'ятизначну кількість, однак точний обсяг наразі не розголошують. Також ЗСУ отримали метальні снаряди, виготовлені на інших підприємствах «Rheinmetall».
2: Про рішення.
1: ЄС продовжив дію статусу тимчасового захисту для українських шукачів притулку ще на один рік, до 4 березня 2028 року. Проте тепер правила надання цього статусу стануть суворішими. Країни ЄС погодилися, що надалі тимчасовий захист надаватиметься виключно тим громадянам України, які виконують свої військові обов'язки перед державою. У рішенні чітко прописано правила дії цього обмеження, воно стосуватиметься лише нових заявників, які вперше звертаються по отримання статусу. Обмеження не поширюватиметься на тих українців, які вже офіційно користуються тимчасовим захистом на території ЄС.
2: Про поїзди.
1: «Укрзалізниця» запускає додатковий швидкісний поїзд із нагоди проведення у Луцьку міжнародного літературного фестивалю «Фронтера». Він з'єднає північний захід із Києвом через Рівне. Додатковий поїзд призначили на 25-26 липня. Із Києва поїзд відправлятиметься о 7 ранку, зупинятиметься в Рівному та прибуватиме до Луцька о 12:44. Зворотньо вирушатиме о 15:49. Пасажирів «Фронтера Експрес», як наголосили в «Укрзалізниці», очікують поетичні паузи на борту із читанням віршів наживо, а також літературні сюрпризи на випадкових місцях у суботньому рейсі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: тобі потрібно

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.
3: Авторадіо. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way

0: Радіо.
1: Канн святкує. Канну 25 років.
2: І на честь 25-річчя Канн отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Канн створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
8: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
9: Казка вже 26 липня у Філдс Гарден. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із «Казка».
10: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 27-32 градуси тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – до 22. Затягнуте небо на сході. Опадів не очікується. За вікнами 25-27 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар. Буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу RP-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: Мрій допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
10: Реклама на Авторадіо.
11: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
10: на Авторадіо.
11: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
10: відповідай на дзвінок ведучих
11: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
10: ми розігруємо головний приз.
11: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу
10: в гарній компанії.
11: Класний релакс на Авторадіо.
10: Партнер проєкту
11: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
10: Спека на паузу.
7: Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: Варів по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті «кло.ua».
1: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд «РТР» вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки «РТР Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак». Ком.ua. Кількість квитків обмежена.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Бензин та дизель дорожчують. Сьогодні середня ціна на бензин марки А95 зросла на 6 копійок до позначки 74 гривні 68 копійок за літр. Дизельне пальне на 16 копійок до 76 гривень 27 копійок. Середня ціна автогазу становить 40 гривень і 3 копійки, що на 3 копійки дорожче порівняно з попереднім днем. Зростання цін пов'язане зі світовими тенденціями через кризу на Близькому Сході та чергове блокування нафтотрафіку. Світові ціни на сировину ростуть в усіх країнах, і ми не виключення.
2: Про фінансування.
1: Українські оборонні компанії отримують доступ до програм ЄС і гранту на 300 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, ці угоди дозволять українським компаніям отримувати гранти на дослідження та розробки, масштабування виробництва та розвиток оборонних стратегій, а також реалізовувати спільні проекти з європейськими партнерами. Водночас документи ще має ратифікувати Верховна Рада. Після цього українські компанії зможуть повноцінно брати участь у відповідних європейських грантових програмах.
2: Про заяви.
1: Наразі Україна виробляє 10 мільйонів дронів на рік і планує збільшити обсяги виробництва вдвічі. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час урочистостей з нагоди Дня української державності у Києві. Президент зазначив, що коли він озвучував план виробництва у мільйон дронів на рік, було багато скепсису щодо цієї заяви. Нагадаю, заступник міністра оборони України Мстислав Банік під час виступу на весняній парламентській сесії Асамблеї НАТО у червні заявив про значний потенціал українського оборонної промисловості та закликав партнерів посилити фінансування і підтримку ключових військових програм.
2: Про гривню.
1: Національний банк оновить стилістику написання номіналу нової банкноти номіналом 2000 гривень через подібність шрифту, що має російське походження. У Нацбанку проаналізували матеріали публічної дискусії, зокрема аргументи щодо стилістичної подібності створеного художниками напису номінали банкноти до однієї з неофіційних кирилічних адаптацій шрифту, що має російське походження. Для Нацбанку неприйнятна навіть асоціація елементів дизайну банкноти, що вшановує Василя Стуса, із роботою громадянки країни-агресора, наголосили в регуляторі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. 15 липня, вечірній драйв, Авторадіо. Традиційно в ваших приймачах, ноутбуках, телефонах, планшетах, де б ви нас не слухали, в Україні і по всьому світу. Всім, всіх вітаємо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський в студії.
2: Так, добрий вечір. От сьогодні якраз справжній екватор літа. 15 липня. А ще сьогодні День Української Державності. Друзі, День Української Державності. День Хрещення Київської Русі України. І це в чергове нагадування того, що Київ був, ну, зрозуміло, що він є і буде, та, але був він тоді, коли москалі доїли комарів.
1: О, це точно.
2: На болотах.
1: Слухай, я насправді і от до 250-річчя Сполучених Штатів, я теж оце все дивився на цей весь пафос, а потім такий, почекайте, Києву 1545-44 роки.
2: Так.
1: І ми з меншим пафосом святкуємо День Києва, ніж Америка святкує 250.
2: Тому що, диви, нам не потрібно комусь щось доводити. Ми це робимо гідно. Ми це робимо із розумінням того, хто ми є.
1: Так, та? Так.
2: Звідки ми пішли і куди ми прямуємо.
1: От, з цим ми і розпочнемо наш сьогоднішній ефір. Друзі, не забувайте про наші соцмережі, не забувайте про наш Інстаграм, долучайтесь, пишіть нам в Телеграм, ви завжди можете написати просто нам в студію особисте повідомлення, або підписуйтесь на Телеграм-канал Авторадіо Україна, плюс сайт Авторадіо Україна, де багато акцій, промо, коротше, там все найкраще зібрали для вас. Тому долучайтеся, ну і, звичайно, слухайте нас. Поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Влітку наприкінці робочого дня їхати одразу додому – це втрачати найкрасивіші моменти. Запорука активного літнього вечора – це правильні паузи, розминка для ніг під час довгих маршрутів за кермом чи сидячої роботи за комп'ютером. Зроби свій крок у літній вечір із задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, вечірній драйв, Авторадіо на зв'язку. І що я хочу вам сказати? Нарешті цей

0: День настав. Дивись, я коли в мене був давним-давно ще електросамокат, перше, що я зробив, я поставив безкамерні, точніше, просто оці, знаєш, з дірочками колеса. Що
1: так.
0: Я один раз проколов, я постраждав, поїздив на таксі з цим самокатом, з цими всіми штуками, поставив і горя не знав. І для мене завжди було питання, ну коли ж все ж таки всі ці шиногіганти придумають шини без камер, які не бояться проколів на звичайні автівки.
1: Так, а що придумувати? Ну, вони ж є.
0: Їх
1: просто...
0: не в масовість.
1: Ну, от.
0: Їх немає маси. Тобто, не... вони їх не довго не допрацьовували. Те, що вони є на цих НРКшках, вони їздять, це воно все є. Але от, щоб я взяв свій, там, не знаю, міні, поїхав, поміняв, такого не було. Так от, нарешті, Bridgestone запускає безповітряні шини у комерційну експлуатацію. Як вони працюють? Значить, японський шинний гігант Bridgestone після 18 років безперервних досліджень, розробок цих перевірок всіх цих технологій, нарешті вони до цього дійшли, значить, буде називатися Air Free.
1: Тобто, безповітряно.
0: Так, повітря не буде. От, мені здається, що прикольно. Поки що вони мають якийсь дивний от зовнішній вигляд. Ну, синій, можливо, це просто для
1: стилізації. Я думаю, це диск, ні?
0: Ні, це не диск, це резина. Диск чорний, і сама ця шина, вона ззовні чорна, але всередині от така вона синенька.
1: Я думаю, все ж таки це така корпоративна стилізація.
0: Так, основна конструкція Air Free є спеціальні термопластинні спиці, тобто це практично велик. Так, які зовні покриті тонким гумовим протектором для безпосереднього контакту з асфальтом. І за словами інженера компанії Bridgestone Макса Отта, ключового прориву вдалося досягти тоді, коли розробники припинили намагатися зробити матеріал максимально твердим.
1: Отак. Тобто вони для себе зробили якесь відкриття. Та? Тобто, коли ти менше на щось натискаєш, то результат буде більш вражаючим.
0: Можливо, на чоловіків не треба завжди тиснути.
1: Я чомусь думав, що в першу чергу от відсутність таких шин, та, вона залежить від монополії всіх інших виробників.
0: Угу.
1: Ну, тому що це теж має певне раціо. Ну, дивись.
0: Всі мають це робити.
1: Та ті історія з двигунами на водні, або ж там, я не знаю, на воді. Ну, всі виробники двигунів внутрішнього згорання, вони ж просто будуть намагатися не випустити, не дати можливості іншої технології вийти, поки є нафта, поки є ось це викопне паливо.
0: Угу. Ну, бачиш, тут виявляється все трошки навпаки, але давайте так, ще років 18, і вони тоді з'являться на українських дорогах.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Справжній позашляховик і Неос Гренадір відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Мастер-сервіс.
2: Фільм Крістофера Нолана.
3: Ніхто не стане між мною і домом.
2: Мед Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
4: Уперед!
2: Одіссея. 16 липня у кіно.
0: Велика лаврська дзвіниця на пагробах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент у ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: А вдома липень.
6: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 27-32 градуси тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – до 22. Затягнуте небо на сході. Опадів не очікується. За вікнами 25-27 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар. Буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай навігатор частіше каже:
2: ви прибули на пляж до місця щастя.
3: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
7: Соціальна реклама.
9: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
10: ми хочемо підтримати вас.
9: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
10: Все, що потрібно,
9: зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
10: Деталі на radioclub.ua.
9: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Реклама. Авторадіо!
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Погоджуюся із думкою, що українці тепер знають ціну парковкам, особливо підземним.
2: О, я тобі можу більше сказати. У мене знайома нещодавно, в неї так пощастило, що в неї два паркомісця. Угу. І я не знав, я якось не, навіть не те, що я не подумав про те, що це підходить, що ти не просто орендуєш паркомісце для того, щоб там припаркуватися, якщо ти живеш в цьому будинку. Так. Люди з сусідніх районів або навколо цього району там будинки орендують паркомісце для того, щоб під час повітряної тривоги вони могли зі свого будинку приїхати туди і запаркуватися. Я просто їхав з нею, я чув, як вона обговорювала, і люди питали, наскільки глибоко, наскільки безпечно, чи є зв'язок. Нам не паркуватися, нам ховатися від обстрілів.
1: Переночувати. Так. Переночувати. Ми ж розуміємо, що так можна хоч якось добрати собі сну та і поїхати там
2: зранку на роботу.
1: Зранку на роботу. Я знайшов цікаву інформацію про найдорожче паркувальне місце в світі.
2: О, давай, почекай.
1: Мені чомусь здається, що це нереально визначити, але журналісти це зробили.
2: Саудівська Аравія?
1: Ні, воно розташовано
2: Манхеттен?
1: В Гонконзі.
2: А, Гонконг. О, ну,
1: Гонконг, Саш. Біля одного із найпрестижніших житлових комплексів міста. І це паркувальне місце нещодавно продали за рекордні 1,3 мільйона доларів.
2: Ой-ой-ой.
1: Значить, площа цього паркувального місця 12,5 квадратів. І вона якраз була частиною угоди на ринку елітної нерухомості. Це якийсь відомий комплекс Маунт Ніколсон. Не знаю, в Гонконзі не був, не бачив, навіть не уявляю.
2: Повіримо.
1: Але от пишуть, що там просто фантастичний панорамний вид на бухту Вікторія. Ага. Ну, тобто оцей бізнес, найвідоміший бізнес-квартал. І це одне із найдорожчих взагалі районів ось це місце. Один з найдорожчих районів Азії, в цілому не тільки Гонконга. І от експерти, вони кажуть, що причина такої високої вартості цього паркувального місця не лише престижне розташування, а гострий дефіцит парковок у Гонконзі. Тобто, бач, вони майже можуть зрозуміти киян.
2: У нас
1: ми можемо бути містами-побратимами із Гонконгом, якщо не є досі.
2: Якщо не є. Слухай, насправді непогана ціна, я можу сказати. Мені цікаво, вони його в оренду потім будуть здавати погодинно. Як вони планують відбити ці бабки? От головне питання.
1: Не знаю, але ми можемо тільки собі уявити, скільки воно буде коштувати, якщо будуть здавати його в подальшу оренду, тому що оренда в будинку в цьому районі десь коштує 210 тисяч доларів на місяць.
2: Ух ти! Мені подобається в Києві.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Пишу цикують.

0: Радіо.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в ЮКІ оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. ЮКІ – розумна мода.
7: Це точно сейл.
8: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті ЮКІ.UA.
9: Хан святкує.
10: Хану 25 років.
9: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
10: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
9: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
10: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
9: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
10: Деталі на Файнатаун.com.ua.
11: Файнатаун, живий квартал.
12: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
13: І тут зависає.
12: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
14: Навіщо тобі це?
15: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Норвегія спрямувала ще понад 44,5 мільйони євро у фонд підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок королівства до фонду збільшився до понад 209 мільйонів. Завдяки внескам донорів через механізми фонду закуповуються найнеобхідніше обладнання для відновлення пошкоджених енергооб'єктів і розвитку генеруючих потужностей. Саме ці завдання сьогодні є одним із наших ключових пріоритетів, наголосив очільник Міненерго Денис Шмигаль. Загалом, за час роботи фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро.
2: Про атомні станції.
1: На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався блекаут. Станція переходила на дизельні генератори, але наразі зовнішнє електроживлення вже відновлено. Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом». Там зазначили, що це вже 10-й блекаут на ЗАЕС із початку року. Минулого разу станція втрачала живлення 3 липня. Через втрату зовнішнього електропостачання станція була змушена перейти на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Втім, наразі зовнішнє електропостачання відновили.
2: Про фінансування.
1: Євросоюз дозволив Україні витрачати частину коштів із 60 мільярдів євро, що виділяються на оборонні закупівлі, на китайські деталі для дронів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Згідно з умовами кредиту, оборонна продукція коштом ЄС має купуватися у самого ЄС України або від затверджених партнерів, таких як Канада. Але для китайських деталей зробили виняток. Це демонструє, цитую, залежність Європи від Пекіна у питаннях постачання критично важливих деталей на тлі її зусиль щодо створення власної оборонної промисловості, коментує видання.
2: Про інформацію.
1: Киян атакують фейковими листами. Від Міненерго шахраї масово розсилають повідомлення про нібито втручання в роботу лічильників та критичні розбіжності у споживанні електрики. У Центрі протидії дезінформації застерігають: мета аферистів – залякати людей та використати персональні дані через шкідливі посилання у листах. У Міненерго наголошують, що не надсилають таких повідомлень та не здійснюють подібних перевірок. Там кажуть, якщо отримали такий лист, в жодному разі не переходьте за посиланням всередині та не відкривайте файли. Перевіряйте інформацію напряму через своє обленерго. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
0: В Україні
4: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв на зв'язку Авторадіо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Ми разом з вами. Я сподіваюся, як і ви разом з нами. Кажіть всім, що тут, тільки тут, найкраще вечірнє шоу.
2: Ну і сподіваємося, звісно, що ви їздите за правилами, не сваритеся.
1: Не піпікайте.
2: Не піпікайте. А от, до речі, піпіканка – це сварка?
1: Ну, це провокування на конфлікт, давай так.
2: Ну, тому що от всі випадки, коли я чув клаксон, та, сигнал, то це прям відчувалося, що щось образливе.
1: Тобто не може бути клаксону, типа, в прикольчик. Це сразу, алло, отак він звучить.
2: Ну так. Так.
1: Дивись, якщо...
2: Навздогін.
1: Якщо людина там сидить в телефоні і горить зелене світло світлофора, ну, можна трошки і привернути увагу.
2: Я бачив цікаве дослідження, значить, водії яких авто лаються найчастіше за кермом.
1: Давай.
2: Як ти думаєш? Твої варіанти.
1: Підемо по стереотипам.
2: Що, Беха?
1: Беха, ні.
2: Ще які варіанти?
1: Ну, давай, Мерседес, ні, це, мабуть, я знаю так, люди на міні-куперах не сваряться точно, як мінімум. Нас там немає бути в списку.
2: Значить, провели дослідження власників різних автомобілів і порівняли за частотою використання нецензурних слів під час водіння. Ну, я так розумію, що були камери, водіям запропонували поїздити якийсь певний час з цими камерами.
1: Цікаво.
2: І виявилося, що найчастіше лаються водії, зараз ти будеш здивований, лаються водії «Шкода». Шкода. Одне нецензурне слово в середньому кожні 104 сказані слова.
1: Ага.
2: А далі по спадаючій
1: йде. Давай.
2: Range Rover. Одне нецензурне на кожні 107 слів.
1: Який неочікуваний крок. Шкода, Range Rover. Ну, це абсолютно два різних класи автомобілів.
2: От BMW далі йде за Range Rover'ом. Ford, Nissan, Volkswagen, Toyota, Opel, Mini і Mercedes.
1: Тобто ми там десь дев'яті?
2: Ну, можна сказати, другі, тому що другі з кінця. На кожні 131 слово нецензурне.
1: Я порахую.
2: Як ти будеш це фіксувати?
1: Не знаю, але в принципі, я думав, що ти віднесеш
2: мене... Тобі штурман потрібен.
1: Так, який культурний. Я думав, що ти мене віднесеш до межі сімейства BMW, то в принципі ми там зверху теж тусуємося.
2: А, тобто у вас теж є це, так? Що ви не можете визначитися, хто ви?
1: Мінічі BMW. Це зависить від погоди, від настрою.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо. Літо на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, всім добрий вечір. Літо триває. Так, воно нас зараз не балує, але мені це більше підходить, ніж оці пекельні європейські 42-43 та навіть наші 39. Мені краще ввечері накинути якусь кенгурушечку і в прохолодну, але теплу погоду, умовно, насолоджуватися цими вечорами і не відмовляти собі в морозиві.
2: Ну, в принципі, це ж так і має бути. Ну, у нас же ж клімат, він такий помірний, а не тропічний все ж таки. Хоча все вказує на те, все змінюється, вказує на те, що і пальми будуть десь на узбережжі Чорного моря.
1: Франція теж не тропіки, але там нормально накриває. Я до чого? Скажи, будь ласка, яке морозиво от з найдивнішим смаком ти коли-небудь куштував?
2: Я не знаю. Я їв тільки пломбір.
1: Тільки пломбір?
2: Тільки пломбір.
1: Яких дивних експериментів в тебе не було?
2: Не робив експеримент. Ну, оці там зі смаками я куштував лісові ягоди, малина.
1: У мене знайома нещодавно розказала про морозива теж якийсь пломбір, який вона поливає бальзамічним
2: оцтом. Так.
1: Каже, це просто дуже смачно. Я до чого? Вперше в історії, зірку Мішлен отримав заклад, який готує саме морозиво.
2: Так.
1: От, він називається Мінімала у місті Тайджун. В чому особливість? Там надзвичайно неочікувані смаки. Там можна прийти і, наприклад, скуштувати морозиво з чаєм улун смак, або оливкова олія.
2: Так.
1: Потім листя манго, місо.
2: Місосуп.
1: Як місосуп, тільки морозиво.
2: Прикольно.
1: Мигдалева, тут базова, або соєві боби. Соєві

0: Оби. Я навіть не можу зрозуміти, що це таке. В чому ще...
1: Це Китай?
0: Це Китай, так. Та.
1: Чи Таїланд?
0: Ну, ні, це Китай, здається.
1: Ну, Азія,
0: Китай,
1: Азія, будь-яка мова.
0: В чому ще особливість, що ці смаки, вони не постійні, вони весь час змінюються. Тому, якщо ви сьогодні скуштували морозиво зі смаком оливкової олії, не факт, що через місяць воно знову там буде. Воно зникає, бо вони весь час експериментують, черги там, кажуть, неймовірні.
1: Ну, не знаю, мені от в таку спеку максимум хотілося б такого більш класичного, звичного для себе смаку, тому я, напевно, якщо і експериментувати, то візьму пломбір і просто хмільного піністу туди до нього.
0: О, це цікаво. Ну, я ж кажу, для мене, наприклад, морозиво можна ще посипати сіллю.
1: Гімалайською?
0: Дрогобицькою.
1: Ого.
0: І це теж буде дуже цікаво. Експериментуйте, друзі.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
3: Кан святкує. Кану 25 років.
4: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
4: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.київ.ua.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
7: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
7: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
7: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
8: Хрум кого хочу і гострого теж.
9: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
8: І всього за 125 гривень.
9: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
10: Хезбургер!
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів, на термометрах 27-32 градуси тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях – до 22. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Хай бак буде повний, а плани масштабними.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Фільм Крістофера Нолана.
9: Ніхто не стане між мною і домом.
8: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
10: Уперед!
8: Одіссея. 16 липня у кіно.
11: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
12: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
13: Треба Бетаргін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетаргін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
17: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
18: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
17: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
19: на Авторадіо.
17: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
20: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс.
19: На Авторадіо.
20: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40.
19: Відповідай на дзвінок ведучих.
20: І за музичним вступом вгадай. Відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
19: ми розігруємо головний приз.
20: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу
19: в гарній компанії.
20: Класний релакс на Авторадіо.
19: Партнер проєкту
20: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
19: Спека на паузу.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: А давай так, от побільше сьогодні про їжу поговоримо.
2: Давай.
1: Та, от ти про морозиво, а я про гречку. Любиш гречку?
2: Так, гречку, при чому? Давай.
1: Ніхто не любить гречку більше за українців.
2: Абсолютно. А я ще для себе відкрив гречку з пармезаном.
1: Це смачно. А для мене нормальна, класична гречка, вона має мати смак грибів. Так в нашій родині вона готувалася, хоча я, мені здається, точно 10, як мінімум, різних страв, якщо не більше, знаю з гречки. Та? І котлети, гречаники. Та, і в кров'яну ковбасу додають. І молоком заливають.
2: Так.
1: Ну, з гречкою можна робити просто неймовірну кількість страв. Причому, що в Європі або де-інде не їдять так гречку, як їмо її ми. Наприклад, в багатьох країнах, там, я знаю, в Франції використовується зелена гречка. Борошно зеленої гречки робиться багети їхні, вони саме із цього борошна робляться. В Китаї, звідки, до речі, з Азії, та звідки вона пішла, ця гречка, вони її теж їдять, по суті, зеленою. Вони навіть чай п'ють зеленої гречки.
2: Так.
1: Але от звідки вона взялася у нас? Чи знаєш ти цю історію і вона ж має іншу назву. Вона ж має назву букове зерно, тому що сама гречка за своєю формою вона схожа на зерно бука. Буквіл, так воно називається. А у нас чомусь гречка. Чому гречка?
2: Так, розкривай. Я поняття не маю.
1: Тому що її от на території Київської Русі, сьогодні ж День Хрещення Київської Русі, Русі України та й День Української Державності, і ми маємо згадувати нашу минувщину. От монахи грецькі, вони її сюди привезли.
2: А, серйозно?
1: Серйозно, да, і вони її в монастирях готували. Тобто, от так вона розповсюдилася Україною, стала національним культурним зерном, але через те, що в основному греки мали справу з гречкою, грецькі монахи, ми і стали називати її грецьким зерном. А згодом вона просто стала гречкою.
2: Прикольно. Неймовірна, мені здається, історія. Якраз під фінал просвітницький вечірній драйв. Давайте
1: гречаний.
2: Друзі, напишіть нам ваш найкращий рецепт гречки. От чим, як її можна приготувати. А ми завтра з Максом будемо з усім розбиратися і будемо собі на вус мотати і куштувати. Прощаємось на сьогодні. Почуємось за завтра.
1: Бережіть себе.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: 99 товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Одесі 16 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки. У цей день на будівлях міста приспущено державний прапор України та прапор міста Одеси із траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Нагадаю, російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеси ракетами. Троє людей загинули і багато постраждали.
2: Про Запоріжжя.
1: Під час загрози застосування керованих авіабомб вуличної сирени у Запоріжжі тепер лунатимуть 5 хвилин замість звичних 3. До оповіщення населення залучать екіпажі патрульної поліції, вони курсуватимуть центральними вулицями міста та попереджатимуть про небезпеку через гучномовці. Також у місті запускають технологію Cell Broadcast. Повідомлення про загрозу з'являтимуться поверх заблокованого екрану телефону із гучним звуком та працюватимуть навіть без інтернету. У застосунку повітряна тривога відтепер відображуватиметься конкретний тип повітряної загрози.
2: Просто будки.
1: Україна продовжує завдавати ударів по морській логістиці Росії у Чорному та Азовському морях. Під атаки потрапляють судна, які забезпечують перевезення нафти та підтримують окупаційні сили, зокрема в Криму. У силах безпілотних систем повідомили, що під час нового етапу операції українські морські дрони атакували 20 російських суден. Серед них 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир. За даними сил безпілотних систем, лише за період із 6 до 15 липня українські безпілотники вразили вже 136 російських суден у Чорному та Азовському морях.
2: Про УЄФА.
1: Країни-члени УЄФА визначилися із кандидатом, якого планують висунути на наступних виборах президента ФІФА. Головним претендентом від Європи є польський юрист, бізнесмен та власник Легії Даріо Шміодускі. За інформацією джерел, його кандидатуру найактивніше підтримують футбольні федерації Боснії і Герцеговіни, Норвегії, Швеції, Німеччини та Іспанії. Очікують, що головними конкурентами Міодускі можуть стати представник Конкакаф Віктор Монтальяні та президент Африканської конфедерації футболу Патріс Моцепе. Нагадаю, вибори президента ФІФА запланували на березень 27-го року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 19-та година.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Вирватися за місто ввечері – ідеальний план. Після довгої дороги так приємно вийти з авто і просто пройтися босоніж по траві або піску. Дозвольте собі цей релакс на всі 100%. Рухайтеся назустріч планам на літній вечір легко і з задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер! Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Філз Гарден. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
6: Жуй звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів, на термометрах 27-32 градуси тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях до 22. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA-5501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: Мрій допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
7: Та які поради найважливіші для нових батьків?
6: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
7: на Авторадіо.
6: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
7: Деталі на radioclub.ua.
6: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: номера. У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує.
4: Хану 25 років.
3: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
4: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
3: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ой, дні так швидко пролітають, не те, що раніше. А що, якщо я скажу, що швидкість часу залежить від кількості новизни у вашому житті? Мозок запам'ятовує новий досвід, а от однакові будні – ні. Якщо ви весь тиждень їсте лише гречку, обговорюєте з колегами болі в спині, а на вихідних переглядаєте той самий бойовик, мозок просто не бачить сенсу витрачати на це свої гігабайти. Щоб повернути життю насиченість, додайте до нього щось нове. Наприклад, рушайте на вихідні до Чернігова. Перша зупинка – вал. Саме тут стоять 12 гармат. Якщо Геракл виконав 12 подвигів, то чернігівці ж вигадали для небажаних залицяльників 13 подвиг. Знайти ту міфічну 13-ту гармату. Саме туди зазвичай відправляюсь на побачення людей, з якими не планують зустрічатися. Тож, дівчата та хлопці, запам'ятовуйте. З валу відкривається красивий вид на Десну. А ще поруч розташовані найдавніші храми України. Зокрема, Спасо-Преображенський собор, який пам'ятає ще часи Київської Русі, та Величний Катерининський собор. Якщо хочеться трохи містики, тоді вам до Антонієвих печер. Їх заснував Антоній Печерський, монах, який започаткував Києво-Печерську лавру. Під землею є вузькі ходи, келії ченців, підземна церква і тунелі завдовжки близько 350 метрів. Це навіть більше, ніж висота Ейфелевої вежі. Тільки тут доведеться не підніматися, а спускатися. А якщо захочеться більше дізнатися про історію міста, завітайте до музею-заповідника Михайла Коцюбинського. Тут збереглися особисті речі письменника та багато цікавих експонатів. І наостанок маленька порада. Якщо в цій подорожі ви будете особистим фотографом своєї дівчини, але не дуже впевнені у своїх навичках, краще просто добре її нагодуйте. Голодна дівчина поганих фото не пробачить. Сита ще може зробити вигляд, що все нормально. Тому обов'язково скуштуйте місцеві дарунки зі сметаною, домашню ковбасу, страви з грибів і традиційний узвар. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 20-та година.

0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.
1: Так, друзі, легендарне повернення Вадима Колесникова в студіо.
2: Камбек.
1: Він з нами, я Олександр Попов. Це вже наша така хороша традиція розпочинати понеділок з класних розмов. Вадим Колесников знову в студії, була коротка пауза, Вадим вже з нами. І, знаєте, на хвилях повернення Вадима і на хвилях того, що то ранкові у нас Катя і Діма у відпустці, то Макс Боровський у відпустці, я теж трошки збираюсь все ж таки знайти час, ми вирішили поговорити в принципі про відпустку, тому що мені здається, чим старше ти стаєш, тим складніше тобі відпочити.
2: Ну, по-перше, не старшим стаєш, а мудрішим стаєш.
1: Ага.
2: І чим мудрішим ти стаєш, тим більше ти розумієш, що все ж таки людина – то не павербанк. Бо, звичайно, ми всі хочемо бути такими механізмами і механізмами досягнення успіху, чи, скажімо, механізмами для любові.
1: Угу.
2: І все ж таки ми не є механізмами, ми швидше планети. І якщо ми розрядилися, то автоматично підзарядитися аж ніяк не вийде. Це лише павербанк може розряджений полежати півроку, а потім його зарядив, і він такий самий павербанк.
1: Але
2: з людиною все ж таки інакше.
1: Я навіть так скажу, якщо враховувати цю метафору, то я можу сказати навіть павербанк, що полежить півроку розряджений, то потім не факт, що він до 100 зможе зарядитися.
2: Ну, це і є ж ваша метафора, що як людина стає старшою, мудрішою, то тим більше вона розуміє, що потрібно підзаряджатися правильно.
1: А чому взагалі ця стратегія умовно терпіти, дотискати в юності, вона вже не працює умовно після 35-40, вже не вийде дотиснути?
2: Ну, пояснення просте, тому що ми стаємо мудрішими, пояснення більш складне, все ж таки процеси відновлення в нас з роками йдуть більш складно, але все ж таки факт лишається фактом. Від нас багато хто чекає, що ми будемо такими механізмами.
1: Угу.
2: А все ж таки нам до себе треба по-людському ставитися. По-людському. Тобто розуміти, що ми є досить тонкі системи і агрегати. А якщо я тонка система, то я маю не лише відпочивати, я маю, по-перше, готуватися до відпочинку, потім відпочивати, і втретє вже знов цей відпочинок імплементувати свою рутинну діяльність.
1: Оце, мені здається, дуже складно, тому що я, ну, якби, ми теж намагаємось себе знімати, я по собі дуже рідко можу прям знайти час для відпочинку. Я їду на відпочинок, умовно, це в той момент, коли я вже вигорів до абсолютного мінуса, і я такий, все, ну, от зараз я все, я вже не вигрібаю. Це неможливо синхронізуватися з друзями. Це така історія, коли психанув, відмінив всі плани і
2: що,
1: поїхав.
2: Виходить у вас відпочити?
1: Я от не знаю. Я думаю, що ні, зрештою.
2: Ну, мені здається, що взагалі ця тема з вигорянням – це брати самому в себе мікрокредит під 10% щоденних.
1: Угу.
2: І потрібно зрозуміти, що коли ми відкладаємо відпочинок чи переключення на завтра, ми не те, що свою систему перенапружуємо, ми самі себе псуємо просто.
1: Угу.
2: Це не тому, що людина, ну, створена для відпочинку. Можливо, і не створена, але людина точно не створена для рутини.
1: Угу.
2: А вбиває нас, зрештою, рутина і передбачуваність. І трохи згодом ми дамо нашим слухачам декілька абсолютно таких ділових порад, що робити, коли твоя відпустка ще не завтра, а відпочити ти маєш просто сьогодні.
1: Так, це ми зробимо в другій частині. Зараз все ж таки, знаєте, хочеться дорозібратися з історією. Я так розумію, що нам потрібен відпочинок навіть в той момент, коли ми не розуміємо до кінця цього. Ну, тобто, той момент, коли ти такий, мені треба відпочити, це значить, що вже точно ще пару місяців тому тобі треба було це зробити.
2: Це означає, що відповзай від епіцентру. Це точно. Ага. Це вже точно, це вже виносьте. Людині потрібен відпочинок, коли вона стає занадто дратівливою.
1: Ага, це перший дзвіночок, і ми такі, це не просто дзвіночок, це дзвін, робимо висновок, відключаємося від цього. Давайте, друзі, зараз коротка пауза.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.
3: Обережно, двері зачиняються. Пасажири, відпустіть, будь ласка, двері. Не затримуйте.

0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.
1: Так, друзі, продовжуємо розбиратися з Вадимом Колесниковим. Я Олександр Попов в студії. Про що говорять, не говорять, а насправді говорять. І говоримо ми про відпочинок. Особливо про відпочинок в дорослому віці, коли важко собі його дозволити, коли ти на нього наважуєшся в останній момент, бо ти хапаєшся за роботу, треба гроші, думаєш, зараз зроблю паузу, там втрачу клієнтів. І так ти потроху доводиш себе до абсолютного вигорання. А ми вже в першій частині зрозуміли, що як тільки ти трошки роздратований, то тобі точно вже потрібна пауза. Я так розумію, що в принципі, от на цих перших дзвіночках пауза може бути умовно 2-3 дні.
2: Дивіться,
1: чи затягнуто?
2: Ви кажете, як класний психотерапевт, бо тема нашої розмови насправді це не відпочинок. Тема нашої розмови – це втома.
1: Ага.
2: Як запобігати втомі, як робити своє життя все ж таки більш керованим, там, осмисленим, насиченим, так, щоб не втомлюватися.
1: Угу.
2: А відпочинок – це лише інструменти. Цей інструмент інколи нам допомагає, інколи не допомагає.
1: Угу.
2: Тобто перший крок для того, аби ти не втомлювався і, як наслідок, не дратувався, це все ж таки визнати, що ти можеш втомлюватися.
1: Задовбався.
2: Так, не потрібно грати в такого залізного робота. І якщо ти втомився, то, по-перше, ну, будь ласка, це визнай. Це перше. Друге, ну, ми всі знаємо, якщо ти втомився, то якось переставай робити те, що тебе втомлює більше за все.
1: А ну, я роботу не можу лишити, Вадиме.
2: Не вся ваша робота, Олександре. Вас втомлює, я в тому впевнений. Зараз ви сидите напроти мене і посміхаєтеся так, щоб не сказати регочене. І я точно знаю, що ця частина вашої роботи вас не втомлює. Ну, насправді, є щось таке, від чого ми можемо відмовитися, посунути від себе, і це дасть нам відчуття, що я не настільки втомлений, бо від мене залежить.
1: Угу.
2: Ці методи називаються партизанськими.
1: Угу.
2: Тобто, вийдіть на півдня з корпоративного чату. Ну, повірте, небо не впаде на землю. Вважайте, що вас викликали інопланетяни. По суботах і по неділях. Ну, перестаньте вже працювати, думати про роботу. Третя історія. Все ж таки, дайте собі помріяти про те, а чим би ви займалися, коли вже відпочинок буде на часі. А то він настане, а ви не готові. Це все ж таки друга фаза. Це ви визнали, що ви втомлений і щось стали для себе робити.
1: Так.
2: Але якщо ви цю другу фазу вже прогавили, пропустили, то включається третя фаза, тут же не до мрій, а до дій. І дії ці не складні. Розпочніть робити нові фізкультурні рухи. Ну, знайдіть в Ютубі таку фізкультуру, яку ви ніколи не робили, щоб ви завантажили такі пучки м'язів, про які ви не знали.

0: О, це, до речі, я теж туплю завжди за це. От я коли про біг розповідаю, я кажу, що задача не бігти якусь дистанцію, задача змусити на фізіологічному рівні гормональну систему працювати по-іншому.
1: Абсолютно точно. І м'язеву систему, і лімбічну систему, і навіть травлення, так, щоб все працювало інакше. Ну, вже школярі знають, що потрібно піти на роботу чи додому іншою дорогою. Ну, школярі не знають, але варто по дорозі додому зайти, скажімо, до нового закладу.
0: А їм не треба? Це нам треба. Ми втомлені.
1: Я мав на увазі так, до нового гастроному і придбати там новий сорт ковбаси. Тобто дайте собі, будь ласка, фізичне відчуття нового смаку, нового запаху чи нової м'язової роботи. Далі. Дозвольте собі нові соціальні контакти. Слухайте, ще раз, коли це буде на часі, і ви поїдете в міжнародну подорож, і ви, звичайно, поїдете на Кабо-Верде, чи ще якусь екзотичну країну, про яку ви узнали під час чемпіонату по футболу, кого ви там зустрінете? Ну, ви там не зустрінете Васю, вашого сусіда, який скаже, що і ти тут, ви зустрінете нових людей. І з цими новими людьми ви будете розмовляти і радіти їхнім радощам. Ну, дозвольте собі нових людей вже сьогодні. Посміхайтеся незнайомим людям на зупинках. Спробуйте пожартувати з продавщицею в магазині. Зрештою, заведіть нові знайомства, і це буде не відпочинок, а бар'єр для втоми.
0: Клас! Отакі поради від Вадима Колєснікова сьогодні у нас на Авторадіо в вечірньому драйві. Друзі, користуйтесь, Вадиме. Дякуємо вам.
1: Дякую.
2: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: вже чув?
1: Макс Барських Open Air Fest 2026
0: скоро у твоєму місті.
2: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
1: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
0: на Авторадіо.
1: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
0: 2026.
3: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: на Авторадіо.
1: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: радіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: I went deaf on the bitch.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио. Три рухи вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо.
1: Твій ранок, як двигун.
2: Заслуговує на правильний старт.
1: З 8 до 11 вмикай автопідйом
2: на Авторадіо.
1: Найкраща музика, актуальні новини та заряд гарного настрою. З понеділка по п'ятницю, незалежно від заторів.
2: Ми як ранкова кава.
1: Тільки нас треба не пити, а слухати. Вмикай автопідйом у будні з 8 до 11 на Авторадіо. Автопідйом.
2: Почни свій день правильно.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.